0: Počúva sa najgulemite rádiu hitové v Plovdiv na Stocia Louis 4 s Bob Sinclair i Kaiza. 4 na dolu do nr. 27 za I Can't Wait. Z 3 na gore pak sa premestva Charlie XCX spíriky na pozície 26. Tuk e wink wink.
1: Katrefe, Top 40.